0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ དགུ ཡིན
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
2: ཉམ་ཁན་ན་ པ་ ཅན་ན་ པ་ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནབ་ ཅེར་ཅིག་གི་ དཀྲིག་པི་ ཚིབ་ཇེལ་ཏང་ ཇར་ཅིག་གི་དབ་ཅི་པི་ ཚིན་ཡེགསམ ཝར་ཅིག་གི་དབ་ཅི་པི་ ཚིན་ཡེགསམ་ཡིན་ལ་ ཟ་དབ་ཅེལ་ ཤུནི་ཐང་དེ་ཁ་སར་ཅན་ཉམ་རོགས་ལེ་ཚིན་ཅན་ནང་ཏོན་གི་ན་དེ་ཅིབ་ཅེལ་
0: ཤང་སམ་ཟོ་ཅན་ན་གི་རྡོ་ཞི་དེ་ཤང་ཤུ་ཐང་ཚམ་ཅ་ལེ་ཝར་ཅི་ཡ་ཨ་ཇང་དོ་སོང་ཡུལ་ལ་ཇེཕ་ཏིན་དབ་ཏང་ཨེ
3: ཅང་ཅེ་མང་ཅན་ན་ཇེན་ལེ་ཨ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དོག་ཤུབ་ཚན་ཆུང་ཨེ་ཚོ་ཁུར་ཇོང་ཅེར་ཏ་སོང་ནེ་ཁྲམ་ཅིག་དོག་ཤུབ་ཞི་ཚོར་གུན་ཤང་ཅིན་ཏ་ལོ་མ་བཞི་ཚབ་དན་ཏོང་སམ་ཇམ་ཐོར་ཅིག་ལ་ཤི་ཡོ་ལེ་ཤུ་ནེ་ནང་དོན་ཤིམ་རུ་ཉ་རོ་གུ་ནོང་ཨེ་ཅང་སམ་ཟོ་ཅན་ན་རང་ཅལ་ཅ་ཅེན་ཁམ་ཁ་ཡོན་དག་ཅན་ཅ་ Jenkum danger jazz when the chicken yore shaggy chicks away. Losom jerry. A deck so so dry. Shansom's hackle jay. A rich and the jang dry. Tear of jet on jay. A jersey jangers hong chung dry. Malak dan beer, jishong ajin chung stay. Shango shi jay shaja day. Capture sores on day. Shansho jay, jenkum danger jazz when I'm junior jay. Shaft in the dry. Mungrap shansom zotin jay. Girdun among the legal jay. Shanger taja. Mantle that jay chung tap shan batang. Мокм чаптла дан ту ям пришонте Дженкм джавшене момс джеджилх сэвшене Мэнгра нан суа шилин гулэ минжин ланчи горчул ши са джишонте ананг ка дирм далхэвэ Зочэн джэ диви кэлконс сани ди коркэр дэнэ намжэ Санги сацга яши дженча лхс джэде анала клеви гоне ши тэнга азэтэн арим джэ ши брмасле шанкэр шухтэ малга джэжу ши валафтэне демзэ ши цле демжук сатэнхтэ Dali, loom jing hwanda, jil kong jia mu saya jig dung, bim jig, chig dung a simbi, xie tang cang ma, cun zim xie bari, zonim xie. Lu sim jirang, xie jang chun na jili jib jia saya jid dung, bim jie, chib jil dung jig simbi, xing sim zu chin kildi. Lu ri, jili jib jia, nir dung sqib nir cil jia, ngur jing a jie qirin rup jing yu li. Da da zu chin kildi nirza qab cili, vja qi jib qi dung, jang chun av din jig simba dung. Pienjir jenjir sachab jishung tabcile. Vjachi rebdin dung, zhengchung vjilni sani. Sosura vjachi zhengni jig dung, zhengchung jigsim dung. Jigni dung zhengchung vdunjil jie jimtur shin yule. Rangjinnan zamlang dung tanggul jenten jircile qi cab qixi jia jakub jia jishg yinxin. Tanggul jenten jirwe saksu wun, shengsim sakrda qabiyote. Shengkhir dung, huapshin, nabshang ji yin. Зачим шуджа Сичин Пинжия тумта варсамда, рангжилжа Пшангшуджа Дженкам вденжига сунгюн зэгчан ла дамбурмагда, Пшангсам зучан кэлда тошиб тангмаг нангмюн. Кунгэ тангул дженжа Пшугудин губжи ла хэнун ябда, Пшангсам суа Дженкам зучан кэлчинжа зэгчан ла гэндала тангсаб тунжада, рангжилжа Дженкам вденжига дэнг, Джакаб тубдан зэгчан дэнг мдюа юла, Чунхуа мэргэжа Янанга Джимтал Пэжи дэнг мдюа юби. Пшиджи тангшкаб зэгчанга Панжи Gabjir nipi fshajga lana mi bachig inba nan jiftane. Nishtung nirsim ne da chigbar, tanggul jenja shugdin gubji la hinhun dung. Pshangsim suwa jenkim zuchin zonil dagan zikchin la gandil dungwi vijigmul cundi dung. Zichib shujia Xichin Pingji, Zhonghua marga yinrang peji dunga dung. Merigja likil jimtan zukban zikbim tocinni. Pshangsim zuchin zikchin di jilkibja tabji galchin da torndag dungdi. Lobji imi jia di sufjir di, shangsim zuchin jia ngagzhul amagtib jiga jigja zonim shigi shibdoni. Zichib shuji rachin ngizhang dung, cio shima sim, zirshik jian jia sungshung dung, malag dambib jishung la gandala namu dungi ba dung. Cuntag rangabzhin jia ayanjil qinbo sim, nikhi urge yigbo jabdi. Tanggul jia jenkim malag bichil dung, vdanjig rangabzhin chun yungni jemtur dungi bi alamsha dung. 中共中央登革投资者家可把曾经投资人的接触等监控回来用的投资的不也给人节目。古中回复些句的。这次出现习近平节相似查克节监控下将的年轻人把等的 全国学习学习呢，电商别逻辑家林根新把单我别，上次我做证件，各种他们他把国标学个喂，这次负责习近平节，我们就玩什么的，金创能力能就单独呢，金创他们等啊，不给他判别，集中的些等啊，监控集中个三位程序这个的，第二十二月，全国学习学习嘞，能就加卡学啊，三顿批不嘛子嘞，三位认真采用，困顿批有嘞。 上次我做证件，人家家刚才讲春节，谁可吃不了嘞？这次嘞，这不给办的啊，刚那这不给办，这次这不给办，就来没得。啊，人家可不接，上次我做证件，非常关注你，啊，得看看天气等啊，实际间天气来很冷嘞。罗什么人啊？中央给人们这批呢，忙了过来天气呢，不接等啊，天不不接嘞，东西了给不当的，做那南城啊，俺们家写不写的东西？啊，马去去三个住的里屯等啊，可儿亲等啊。
4: 黄山大客学堂前半年间，查出了门头等啊，阿妈那不多了么呢？他去了嘛学堂个，唐国唐总监从这个人不进去，人家的钱不是嘛，学个用的别嘞。中央年轻人家三个班，江苏林区学习的，那阿妈去去三，俺住了门头不进，能学用的。金山中路前半着嘞，你咋么呢？冷冻等把别阿妈吃着嘞。
3: 莹莹啊，带人个阿姐，冬子个那个正便宜呢，阿妈去等阿娃特，就来几个月没见他们这次嘞。陕西相亲呢，也很重视嘞，一串宗啊，杨子嘞，那个真的这可个着说，王永红给别急嘞，娃儿懂得呢，问起来赶快去办你去着嘞。但是俺出来，妈妈难不着要把你送啊，娃儿懂得用事实呢，怎么三顿皮吃了死嘞？能做三顿皮皮娃，进去没不嘞？正可没事嘞，家皮皮吃不进的。
4: 来这这么的说起进来，开始讲到学校这不就学的，深圳查空间，盐城那边呢，伢们过伢们接，不就我几个学校来跟着等啊？巴登吉林等啊，腾格勒学堂个娃儿就带去别，甘肃门前总队，能说等啊甘肃也伢们这批呢，他送那个做三顿查克林的东西。相亲你见别人怎么说别，学姐参加查克的，啊讲到个我送张克是不是呢？巴登吉林等啊。
3: 腾格勒学堂前半年，伢们真多嘞，跟过个年东西。甘肃相亲的五位中去了，门前总啊那个来等啊，三通就叫局长员吧，讲了两个学期嘞。我们去了相亲玩儿去，别人从啥去接，学得了几双些干洗衣呢。但是俺去，可看伢们过伢们接等啊，全凭伢们就来。你这伢们接来跟着等呢，几双个闲钱里里边呢，卡是批发等啊，健康几双个，穿起了啥等啊，门通啥没不批是嘞。
4: 你现在真假干了等啊？个人拉卡大的，大多了一两用事，产生多少交不起来，你只能愣着不学我爸等啊。这不就三人当中吃鸡等啊？学不进吃么？说这些事儿吧，可就进啊。学不进啥不来？愣着不学呢？学不进家里你当不学的？学不进留学了？那不什么样的监督的起来？门个上什么家？二个人学不进可以不钱不用啊？你们这个土地点什么时候给？门将我了，全国学不进他家，二个人来钱要接着来。 中国产这个冷啊，跨洋产品呢，啥都是先进口的，先进吧，连销送给别人嘞。我那啥吃，更加是要集中学习吧，等啊，学嘛更多呢，集特别学嘛，赢吧，学嘛更多呢，集给别学嘛，赢吧，接。对的啦，俺那可能也学习呢，对了，产品啊，动物等啊，康品等啊，咱连这个学别，那是来研究学呢，而且呢，集中个几家加强性东西是嘞。
3: 认得的，这些利空的，这个就是别通过了选举嘞，我不去选举个啥不用挣扎，你下的错。这可不等个啥可不就是个路嘛？中国嘞，娘们用投票选的用哎。上海娘们三子姐终于签过选吧？苏海二汉接选举嘞，中国通过了选举嘞，我不去他嘞，真的签不上用嘞。中国罗啥担保等啊？咱这个当分别他批了的呢？通过了选举，这些人呢，这人不给你批上批。
4: 俺这中间娘们用来看盘这个特别重要，一路这么有事嘞。像什么理解，我都不晓得我怎么嘞。罗什么从容哎？大不了么？东西那个你等啊，别话别啥也别，别上零个呢，扔着皮是呢。孩儿进来三万年，他就学一笔啥去了的？讲可不讲别办的啊？学堂啊，接触的就是别人那么我们是接接就是算。我已经能够做啥去了的？俺妈去，现在没吃了，去吃了买吃了。
3: 学空前进等啊，学堂啊，家庭主任村子呢，你等学特别有嘞。农业强国中啊，为咱那是哪？你是从什么路里学的？凭什么你这吃不起，那是咱吃不起来？我家去入不起等啊，争取我给他学不起吧等啊？现今啥去？学个电话开不起来，我家去年年来学不起。 Jakman Lita Satunchi, Tungula Shinger, Gucci, Sir

0: 야다드티딘당괴
1: Par gepur tami, wotier tanque den shinjender, skabal tamba davib da jur. Ajachi bi tupul henti. Tonghua mariti, plashung sojin argniti. Wotia mangtula nara jesilti, nyangtila tanque yi. Angali lpiguni, tirb sarbi wondil sakliti, abu kanatum bi gentan and hondon tang. Wondil sakliti, margat handil tang, stekum sojo. Ganker Chunsim, Arabi Champton, Joseph Tarpil Titipete, Mentenni, Jedro Yerkel Timiba, Lalha Donchel. Tomina Jangro Nienchen Kantang, Seko Zong Tangvi, Seko Zong Mung Sejong Titi, Sotip Sikhang. Tomina Jangro Nienchen Kang, Walker and Yanjur Dinitang. Seko Zong, Argani Lisele Yakura Jangro Nienchen Chi. Seko Zong Argani Kantiti, Ganjib Tang. Секотун сапар гепу содин аргни тарфл теопунси аргучип чишити чеда тпи чи нерсим нени чеда дамби чи чинин чиватте сежун ан панжун сигму сапар тан че пасаже сапар гепу тгми